0: just something awesome. Do I have to say it? Men nå er det noe bare, nå skal jeg si ha det bra, og takk for den gang.
1: Alt Radio. More music than you knew, you know?